0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن الرحيم، يا قاضي الحاجات، يا منزل البركات، يا مفتح الأبواب، يا واسع العطايا، يا دافع البلايا، يا سامع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن الرحيم، ارحمنا وارحم جميع الحاضرين. إله قدر ملك بادشاه بنيادة پاک پردگار بن نوازا إلى العالمين. جتنا قرآن مجيد وفرقان الحميد کی تلاوت کیا گیا ہے، جتنے استغفار پڑھے گئے ہیں، نعت شریف پڑھی گئی ہے، منقبت پڑھی گئے ہیں، سلاسونہ پڑھا گیا ہے، جتنے نفل عبادتیں کی گئی ہیں، تسبیحات پیش کیے گئے ہیں، اللہ العالمین تقریری ہوئی، بیاں ہوا، جتنے خورد و نوش کا انتظام انسرام کیا گیا ہے، جس طریقے سے، جس نوعیت سے بھی جن حضرات نے نیکیاں کی ہے، اللہ اس میں کسی کوئی غلطی ہو گئی ہو، لغزش ہو گئی ہو، تو اپنے کرم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، سرکار غوث اعظم مخدوم کے دعاؤں کی برکت سے اسے معاف فرما. الہ قدرہ ملک بادشاہ، جتنا نیک اعمال کیے گئے ہیں اس میں جو جنہیں تو نے قبول فرمایا ہے، وہ تمام کو ہم اپنے آقا و مولا، دونوں جہاں کے داتا، مدینہ کے تاجدار، معراج کے دولہا، آمینہ کا لال، حضرت احمد مجتبی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بیکستما میں ہدیت النظرانہ پیش کرتے ہیں، آقا کا بارگاہ میں ثواب کو پہنچا. الہ قدر ملک بادشاہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ سے ہوتے ہوئے جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، ان بارگاہوں سے ہوتے ہوئے تمام خلفاء راشدین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، صلف صالحین، اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین، تمام مجاہدین اسلام، تمام شہداء اسلام، تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارگاہوں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص سیدنا الشیخ قطب الربانی والغوث السمدانی والہیکل النورانی، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں خصوصیت ساتھ نظر کرتے ہیں، ان بارگاہ میں پہنچا. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، سجدیہ، اشرفیہ، اویسیہ، معمریہ، نظامیہ، رضویہ وغیرہ ہننا کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص حضرت سیدنا الشیخ ابو الحسن علی شاذلی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر ہے، قبول فرما. الہ العالمین، سید العارفین حضرت سلطان مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ میں پہنچا. پھر سیدنا شیخ عبد الرزاق نور العین رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ علی حسین اشرفی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ان بارگاہوں میں پہنچا. ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ ابو مخدوم محمد سید طاہر اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ دس میں نظر ہیں، اللہ ان کے بارگاہ میں پہنچا. الہ قادر احمدی کا بادشاہ، تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ، پیر مرشد کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرکزو کے بارگاہ عالیہ میں نظر کرتے ہیں، تمام ثواب ان کے بارگاہ مقدس میں پہنچا. ان تمام بارگاہوں سے ہوتے ہوئے اللہ تمام نیکیاں کو، الہ العالمین، ہمارے بھائی بہن دوست احباب تو یہاں حاضر ہے اور جو غائب ہے، جہاں مسلمان موجود ہیں، ہم سب کے عز و اقرب رشتہ دار جو دنیا جا چکے ہیں اور عالم برزخ میں، ان نیک پاک لوگوں کے وسیلہ سے تمام کو مغفرت فرما دی، تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کو جنت کے پوشاک اور لباس عطا فرما. الہ العالمین، جو بھائی بہن دوست احباب حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہر قدم میں نیکی عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کا عظیم کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان بزرگوں سے کی برکت سے اللہ ہم آپس سے محبت، الفت، اخلاص کے دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما. الہ العالمین، دین کی خدمت کرتے ہمیں، دین کی خدمت کرتے کہ نیک صالح متقی پرہیزگار کی صفت سے ہم سب کو متصف فرما. اے خالق ہر بلند و پستی، ششتیز عطا بکنز ہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل فراخ دستی، جب دل واپسی ہو یا اللہ، لبے ہو لا الہ الا اللہ. محمد رسول الله. فصلى الله سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك سلم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الحمد للہ۔

0: سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ظفر شیخ اور آپ مجھے دیکھا کرتے ہیں ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے پلیٹ فارم سے۔ ایک نئے اور فریش ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا پروگرام اس کے لیے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ یہ میرے دل کی آواز ہے۔ کیونکہ موسیقی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک ایسا ہے، یہ صنف کہہ لیں یا ایسا فن ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کی طرف رجوع نہ کرتا ہو کسی نہ کسی صورت میں، چاہے وہ حمدیہ کلام، چاہے نعتیہ کلام، کافی یا گیت، غزل، کوئی بھی کسی قسم کا، کیونکہ اس میں ایک ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے جو کہ سروں میں ڈال کے سامنے آتے ہیں، اور جب انسان ان کو سنتا ہے تو اس کے دل کے تار بھی کھڑکتے ہیں اور مطمئن بھی ہوتا ہے، ریلیکس بھی ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ باذوق ہوتے ہیں یا اس فن سے تعلق رکھتے ہیں وہ دل کے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں اور دماغ کے بھی، اور لوگوں سے وہ پیار بھی بڑا کرتے ہیں، اور اس فن کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ اپنی بناتے ہیں، سحر پیدا کرتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں مجھے آپ دیکھ رہے ہوں گے فیس بک پہ بھی، یوٹیوب پہ، واٹس ایپ چینل، لائیو پروگرام یہ ہمارا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جناب جو کہ اس فن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اس کی گواہی میں اس لیے بھی دیا کرتا ہوں کہ جب میں ڈنمارک آیا تو یہاں جناب مجھے ان کی زیارت ہوئی، جناب طاہر شاہ صاحب، اور خاص طور پہ میوزک کے حوالے سے اب جب مجھے پتہ چلا کہ یہ جناب بڑے باذوق ہیں تو میں تو بہت زیادہ خوش ہوا تھا، اور پھر تب سے میرا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، موسیقی کے حوالے سے بھی، ایک بڑے بھائی کے حوالے سے بھی، ایک دوست کے حوالے سے بھی۔ اور آج میں نے سمجھا کہ باقی ٹاپکس پہ تو پروگرام کیا کرتے ہیں لیکن آج موسیقی کے حوالے سے کچھ بات کی جائے، اور ان کے فن سے آپ لوگوں کے ساتھ لطف اندوز ہوا جائے۔ تو آج کے میرے مہمان جناب طاہر شاہ صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور لائیو پروگرام ہم کر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں جو بھی باتیں ہوں گی ان کے کلام سے ہم محظوظ ہوں گے، ان کو آپ سراہیں گے بھی، فیڈ بیک بھی دیں گے اور کمنٹس بھی کریں گے۔ تو ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے پلیٹ فارم سے جو بھی پروگرام ہو، جس طرح کے مہمان بھی یہاں تشریف لائیں، ان کے خدمات کے حوالے سے، ان کے فن کے حوالے سے اور کردار کے، گفتار کے حوالے سے بات چیت کی جائے۔ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ دوبارہ آپ کو زحمت دی ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے پلیٹ فارم سے۔ تو کیسا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ دوبارہ آپ یہاں تشریف لائے؟
1: جی ماشاء اللہ، السلام علیکم تمام ناظرین کو، سننے والوں کو بھی، اور آپ کی پوری ٹیم کو
0: تھینک یو۔
1: بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاء اللہ آپ لوگوں کے ادھر دوبارہ میں جب باہر آیا ہوں تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ حاجی صاحب کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہمارا بہت اچھا وقت گزرا ہے، بہت نفیس آدمی تھے۔ اس پلیٹ فارم کا آغاز بھی ریڈیو ہم وطن کا انہوں نے کیا، اور اس میں میں بھی پیش تھا، تو اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور یہ سلسلہ باقی چلتا رہے انشاءاللہ۔ تو بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کے ادھر پلیٹ فارم، ادھر اسٹوڈیو میں آ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ۔
0: اچھا شاہ صاحب، شروع سے میں گلہ کر ہوں کہ جو فن آپ کے پاس ہے یا جو قابلیت موسیقی کے حوالے سے آپ کے پاس ہے، تو اس کو آپ نے ایک تو ہم لوگوں کے سامنے اس طرح، مطلب ہے سامنے نہیں لے کر آئے، اس کے پیچھے چلیں جو بھی وجوہات ہیں، لیکن میں یہ ریکویسٹ آپ سے ہمیشہ ہی کرتا ہوں جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے کہ اس فن کو آپ نہ آگے بھی بڑھائیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ جو لوگ ہماری یہاں تیسری چوتھی جنریشن ابھی وقت گزار رہی ہے اور وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت زیادہ، مطلب مختلف ایکٹیویٹیز میں وہ مصروف ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ جن کے دل میں یہ ایک طلب ہوتی ہے موسیقی کے حوالے سے، तो उनके लिए अगर आप कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म या इस तरह का बंदोबस्त अगर करें, उसके लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म भी हाज़िर है और इसके साथ साथ हम लोग भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वक्त निकाल कर, क्योंकि अभी वक्त तो ज़ाहिर है हम उम्र के हिस्से में हैं कि कम होता है, लेकिन ये कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ ऑन एयर ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस फन को आगे भी बढ़ाएं और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएं।
1: आपकी तमाम बातें मैंने नोट कर ली हैं, लेकिन मैं पहले प्रोग्राम का थोड़ा आगाज़ करता हूँ, उसके बाद फिर इसका जवाब मैं इंशाल्लाह दूंगा।
0: जी।
1: सब तारीफ अल्लाह पाक के लिए है जिसने बहुत सारी नेमतें अता की हैं हमें। ये महीना बहुत प्यारा महीना है, ईद मिलादुन्नबी का महीना है, तो अल्लाह पाक ने इतनी बेशुमार नेमतें हमें अता की हैं, लेकिन उसमें से जो वो रब्बिल आलमीन है, उस ज़ात पाक ने जो हमें अता किया रहमतुल्लिल आलमीन, जिस तरह वो रब्बिल आलमीन है, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा दुनिया पे। तो अल्लाह पाक की क्या तारीफ़ है, सुभान अल्लाह, सब बड़ाइयाँ सब तारीफ़ें उसी के लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्बह लिल्लाह मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम लहु मुल्कु समावाति वल अर्द युही व युमी तो व हो व अला कुल्ले शाइन कदीर हो वलो वाहिरो व ज़ाहिरो वलबातिनो व हो वाला कुल्ले शाइन कदीर। और जनाब लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। और मैं प्रोग्राम का आगाज़ एक रुबाई से करता हूँ, तो उसके बाद फिर हम ये इंशाल्लाह गुफ्तगू शनीर जो है ना उसको इंशाल्लाह करते रहेंगे।

0: شیطان یا
1: سبحان اللہ
2: ماشاءاللہ. اچھا یہ کلام
1: یہ اعظم چشتی رحمتہ اللہ علیہ
2: ان کی تو نعتیہ کلام بہت پیارے
1: یہ آپ کی شان میں میں اس موقع کی مناسبت سے یہ دو چند میں اشعار پیش کرتا ہوں.

0: جزاک اللہ. عید میلاد النبی آپ دیکھیں شاہ صاحب, صدیاں گزر چکی ہیں اور گزر رہا ہے وقت بڑی تیزی کے ساتھ, لیکن ہر سال اس کے جوش و خروش میں لوگوں کی عقیدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہی دی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں تو لوگ مناتے ہیں یا برصغیر کے جو ممالک ہیں انڈیا میں بھی, لیکن یہاں ڈنمارک میں یا باقی یورپین ممالک میں بھی اس طرح کا رجحان چل چکا ہے. میں اگر ڈنمارک کی بات کروں تو یہاں بہت زیادہ پروگرام ابھی بھی ہو رہے ہیں اور ہو بھی چکے ہیں, اور اس میں بڑے جوش و خروش سے یہاں کی جو نئی جنریشن ہے نا جوان, وہ بہت اچھے طریقے سے حصہ لیتی ہے. ظاہر ہے اس کے پیچھے وہ کردار ہوتا ہے ان کے والدین کا, ان کے بڑوں کا, تاکہ وہ ان کو اس طرف رجوع کرواتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں. اور یہاں ڈنمارک میں بھی بہت زیادہ پروگرام ہو رہے ہیں اور ہوئے بھی ہیں, اور اچھا لگتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ ایک ہمارے زندگیوں میں یہ سلسلہ اگر رکھا ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولادت کا, تو وہ ان کو ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے دلوں میں تو ہمیشہ وہ رہتے ہیں تو ہوتا ہے.
1: پوری کائنات ماشاءاللہ ان کے لیے بنائی گئی ہے,
0: یہاں تک کہ ابھی سوشل میڈیا
1: کے ذریعے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے اتنا کچھ ہمیں عطا کیا ہے. یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں, نمازیں رکھتے ہیں, برائی خیر و شر کا رستہ, یعنی ہر چیز سب نعمتیں ان کی وجہ سے ہیں.
0: اور دوسرا یہ کہ میں نے ابھی یہ دیکھا ہے کہ ہر سال نا سوشل میڈیا پہ, یہ نہیں کہ مسلمان تو خیر پڑھتے ہی ہیں نا نعتیہ کلام حمدیہ کلام, یہاں تک کہ ابھی ہندو اور سکھوں میں بھی یہ ٹرینڈ جو شروع ہو چکا ہے, اور وہ کیونکہ وہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف
1: مسلمانوں کے لیے نہیں,
0: رحمت العالمین ہے, جس طرح اللہ پاک رب العالمین ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے.
1: اس میں میں ایک یہ بھی اپنا گزارش کروں کہ جیسے ماشاءاللہ اس ملکوں میں تو خاص طور پہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے جو آقا ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ان کے بارے میں ادھر بہت ضروری ہے اس معاشرے میں, خاص طور پہ نئی نسل جو ہے اس کے لیے تو بہت اہم, بہت ضروری ہے. ہم گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں, انہوں نے نیپیاں باندھی ہوتی ہیں, ان کے ہم منہ چومتے ہیں, فوٹو لگائی ہوتی ہے, یہ گاڑی بڑی پیاری ہے اس کو چوم رہے ہیں ایسے ایسے کر کے, تو یہ تو اتنی بڑی شخصیت ہے, اتنی بڑی ہستی ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, کہ ان کے یہ اس سے بڑھ کر تو ہمارے لیے خوشی کا کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اتنے پیاری برگزیدہ ہستی بھیجی ہے پوری جہان کے لیے, کل جہان کے لیے, بالکل کل جہانوں کے لیے اپنا رحمت بنا کے بھیجا ہے.
0: میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہم لوگ کسی پریشانی یا ٹینشن میں جب آتے ہیں, تو جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں, اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں, تو دل کو سکون بھی ہوتا ہے اور ریلیکس بھی ہوتا ہے بندہ. شاہ صاحب آگے بڑھتے ہیں. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میوزک کو آپ نے کہاں تک چھوڑ دیا؟
1: بات کرتے ہیں
0: جی, تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟
1: میں آج کل ٹائم کا سوچ رہا ہوں کہ اس کو کیسے گزارا جائے. اور جس سلسلے میں میں نے جس چیز کے لیے اتنا ٹائم, اتنی زندگی وقف کی تھی, آج کل سوچ رہا ہوں کہ میں اس کے لیے ٹائم کا تھوڑا ایڈجسٹمنٹ کروں, کہ اس پہ بھی تھوڑا ٹائم دوں, تاکہ اپنے جو میرے دوست احباب ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا ٹائم نکالا جائے.
0: یقین کریں جب بھی ہم کہیں بیٹھتے ہیں نا, تو ادھر بھی کئی دفعہ ذکر ہوتا ہے آپ کا کہ شاہ صاحب بڑی ایک مطلب ہمارے درمیان ایسی شخصیت ہیں اس صفان کے حوالے سے, اگر میں کہوں تو ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے پھر یہی مجبوریاں یا کوئی ٹائم کی مینجمنٹ اس طرح آڑے آتی ہے جس کی وجہ سے پھر بندہ نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی اگر ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے جس طرح کا, اس کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کریں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فن جو ہے نا خاص طور پہ ایسا ہے, یہ اس میں حمدیہ کلام, نعتیہ کلام, عارفانہ کلام, کافی کوئی بھی, اس کو اگر آپ جاری رکھیں یا کوئی گائے بگائے اس کو پرفارم کرتے ہیں, گو کہ میں دیکھتا ہوں آپ کو سوشل میڈیا پہ, یہاں ہمارے پنجابی اور اردو کے شاعر ہیں, ان کے نعتیہ کلام بھی میں آپ سے کی آواز میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں اور اچھا لگتا ہے وہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹائم کی اس طرح کی مینجمنٹ ہو جائے, تو پھر ہمارا یہ پلیٹ فارم اس میں, جب آپ کے پاس مہینے میں ایک آدھ پروگرام اگر हम करना चाहें तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं हम के वक्त निकाला करें ताकि हम लोगों को बता सकें कि हमारे पास ऐसी शख्सियत है।
1: आप हर बार अपने जो है ना दोस्ती जो है ना ये जो तल्लक है ना इसका हर बार आप मुझे ब्लैकमेल करते हैं। अब अगर वही आइडिया अगर हो कि बंदे ने कोई प्रॉम करना है तो बंदा उस पर थोड़ी तैयारी कर लेता है ना, लेकिन कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। ये
0: और ये मैं समझता हूँ जी, देखने वालों को सुनने वालों को ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि शाह साहब का इतना प्यार है जनाब कि रात को इनको मैंने इन्फॉर्म किया और ये जनाब तैयार हो गई है। मैं समझता हूँ दिली तौर पर इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो रज़ा मुस्फा भी मैं समझता हूँ कि हमारी बातों को इंजॉय कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक आध कोई बात शेयर करें हमारे साथ, फिर आगे चलते हैं।
2: जी जफर भाई बहुत शुक्रिया, मैं लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हूँ आपकी बातों से।

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन। हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: सामेन और नाजरीन, रेडियो हम वतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहां भी हैं खुश व खुर्रम रहें। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसब मामूल हफ्ते रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे और मौजूद जो हैं हसब मामूल सियासी, समाजी और मालूमती नोयत के होंगे। और इन सब मौजूद पर बातचीत करने के लिए, तबसरा करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन पर जनाब नसर मलिक साहब मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जनाब नसर मलिक साहब की तरफ जाएं, कुछ छोटी छोटी अहम मालूमाती ख़बरें हम आप तक पहुंचा देते हैं। कल रज़ा ने मुझे काफ़ी लेट जो है दो खबरें दी, जिसका बहुत ये पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो लोग हज करने के लिए जाते हैं, उनको नादरा ने यह कहा है कि वो अपने सफ़र के लिए नई वैक्सीन कार्ड बनवाएं। अब ये वैक्सीन कार्ड पता नहीं है ये सऊदी अरेबिया ने डिमांड किया, ये पाकिस्तान ने ये डिमांड किया है। लेकिन 14 सितंबर जो है वो हज और उमरा के लिए जो बैन अल-अक़वामी सतह पर सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं पाकिस्तानी, उनके लिए ये लाजमी करार दिया गया। अब प्रॉब्लम यह कि आज 13 तारीख है और एक दो दिन है, अब पता नहीं वो कितनी देर लगती है वो वैक्सीन कार्ड बनवाने के लिए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग हज या उमरा के लिए जाना चाहते हैं वो जो है ये वैक्सीन कार्ड बनवाएं, क्योंकि अगर आपके पास ये कार्ड नहीं होगा तो फिर आप जो है वो सफ़र नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि मुसाफिरों को सफ़र करने के लिए जो ये डिजिटल वैक्सीन कार्ड है ये ज़रूर बनवा लें। और इसमें वैक्सीनेशन जो है वो उसमें पोलियो, गर्दन तोड़ बुखार, जर्द बुखार और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन शामिल है। तो ये खबर हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। दूसरी खबर जो है वो एक और अहम खबर है पाकिस्तानियों के लिए, जो समुंदर पार पाकिस्तानियों के, वो भी नादरा ने ये जो है कहा है कि वो सफ़र करने से पहले अपने पास दुरुस्त सफरी दस्तावेज़ रखें और तमाम काबिल इत्तलाक इमिग्रेशन की ज़रूरियात को पूरा करें। और उसमें शनाख्ती कार्ड जो है जिनके पास है और पाकिस्तानी पासपोर्ट है या ओवरसी पाकिस्तानी जो नेशनल कार्ड है NICOP या पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है जहाँ जिसका इत्तलाक होता है, वो उनके पास होना चाहिए। और हुकूमत ने यह भी वादा किया कि बैरून मुल्क काम करने वाली पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान वापस तो आ सकते हैं, चाहे उनकी शनाख्ती कार्ड की मियाद ख़त्म हो गई हो, लेकिन बशर्ते उनके पास काबिल इत्तलाक ज़वाबत के मुताबिक दीगर मतलूबा सफरी दस्तियाब हों। एक तो पासपोर्ट हो जो 6 महीने से कम वैलिड ना हो, और अपनी टिकट लेने से पहले आप एयर कंपनी से भी पता कर लें कि पाकिस्तान जाने के लिए उन लोगों को जिनके पास गैर मुल्की पासपोर्ट है या जो डबल नेशनलिटी है, ये बहुत ज़रूरी है। रज़ा भाई के डबल नेशनलिटी जिन लोगों ने ली हुई है उनको अब वो ऐसे मुंह उठा के नहीं चल पड़ेंगे, उसके लिए जो है ना काफ़ी हुकूमत ने, अब पता नहीं ये क्यों इतनी ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियाँ लग रही हैं, میں نے بھی جانا پاکستان چند مہینوں کے بعد, تو میں خود, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں سے انویٹیشن منگوائیں پاکستان سے, جو آپ فیملی کی طرف سے ہو, اور اس کے اوپر دستخط نہیں ہو, اس کے اوپر جو آپ کو بلا رہا ہے اس کا انگوٹھا ہونا چاہیے. تو یہ شرطیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو چاہیے تو وہ پاکستان امبیسی کو یہاں پہ فون کرے, یا جہاں جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ جو پاکستان امبیسی ہے اس سے پتہ کر کے یہ ساری معلومات. لیکن ٹکٹ خریدنے سے پہلے ویزا لگوا لیں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو. آپ جاتے ہیں پاکستان کبھی؟
3: مجھے اب تو کافی عرصہ ہو گیا پاکستان ہی گئے, لیکن انشاءاللہ جائیں گے ہم قریب.
2: اچھا,
3: لیکن بھائی صاحب یہ آپ نے جو فرمایا کہ یہاں پہ جو پاکستانی ہم پہلے رہتے تھے جن کے پاس غیر ملکی پاسپورٹ تھا, ان کو اسپانسر لیٹر کی پاکستان سے ضرورت نہیں ہوتی.
2: ایگزیکٹلی, جی جی بالکل.
3: تو یہ کیا نیا سمجھ آئی آپ کو کہ
2: مجھے بالکل سمجھ. دیکھیے سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ پاکستان سے باہر میجورٹی جو پاکستانی غیر ممالک میں رہتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, اور پی ٹی آئی سے ان کا رابطہ ہے اور ان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتی ہو کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستانی حکام ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان آئیں وہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے, اور اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے. چلیے, اور سمر تو چلا گیا, اب جو ہے ہم ونٹر کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ 1874 سے لے کے جب ڈنمارک نے موسم کے بارے میں اپنا ریکارڈ جمع کرنا شروع کیا ہے, تو یہ آٹھویں گرم ترین جو ہے یہ سمر گزرا ہے. تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ پورے یورپ میں بھی بڑے پرابلم ہوئے ہیں, آگ وغیرہ کافی لگ گئے ہیں کئی جگہوں پہ, لیکن اب موسم جو ہے چینج ہو رہا ہے. تو ہم اپنے سامعین و ناظرین کو کہیں گے کہ جب باہر جائیں, خاص دھوپ نکلی ہو تو آپ تھوڑا سا اس چیز کو نظر انداز نہیں کریں. جب آپ واکنگ کے لیے جائیں یا فارسٹ میں لیے جائیں یا شاپنگ کے لیے جائیں کہ موسم اب جو ہے وہ سردی کی طرف ایسا ایسا بڑھ رہا ہے, تو کلودنگ وغیرہ جو اب 1 اکتوبر سے جو لوگ پینشنسٹ ہیں یا لوگ جو جن کی عمر رسیدہ ہیں 65 سے اوپر ہے, ان کو انفلوئنزا اور کووڈ کا جو ویکسین ہے اس کی بھی آفر حکومت دے گی. اور اس کا بھی آپ اگر آپ کو کوئی ای میل وغیرہ آئے تو آپ اس کے اوپر جو ہے کر سکتے ہیں. رضا بھائی, یہ آج تو 13 سپٹمبر ہے, لیکن دو دن پہلے جمعے کے روز 11 سپٹمبر کو ایک تو وہ جو نیو یارک میں ٹیررسٹ اٹیک ہوا اس کے اوپر ساری دنیا بات کر رہی ہے, ہم بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میرے جو مجھے جو بڑا جس چیز کا ہمیشہ دکھ ہوتا ہے وہ 11 سپٹمبر کو وہ قائد اعظم کی وفات کا دن ہے. وہ ایک پاکستان بنتے ہی ایک سال کے بعد وہ 71 سال کی عمر میں کراچی میں ان کی فوجگی ہوئی, اور ہمارا وطن جو ہے وہ ایک یتیم ہو گیا, اور وہ جس چیز کو قائد اعظم پاکستان کے لیے چاہتے تھے جو وہ پھر بعد میں وہ نہیں ہو سکا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جتنا بھی کام کیا ہے آخر وقت تک وہ پاکستان کے لیے انہوں نے محنت کی اور ایفرٹس کی. اور ایک دفعہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ زندگی کی کیا ہے, کیا یہ پاکستان بنانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جب میں مرنے کے بعد اللہ میاں کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ میاں مجھے کہیں ویل ڈن مسٹر جناح, یو ڈیڈ یور بیسٹ. یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ ایفرٹ کرتے ہیں, اتنا بڑا آپ نے ملک بنا دیا, اتنے بڑے سیاستدان تھے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنا جو کچھ کیا ہے وہ لوگوں کی بہتری کے لیے کیا ہے. تو یہ دو خبریں تو تھیں 11 سپٹمبر کے توسط سے, اور ایک اور خبر میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس سال دو ہفتے پہلے پورے ڈنمارک میں ینگ لوگوں کے لیے حکومت نے جتنے میوزیم وغیرہ ہیں یا کنسرٹ وغیرہ ہیں اس کو ینگ لوگ جو ہے وہ فری جا کے دیکھ سکتے تھے. تو یہ اچھی بات ہے کہ کلچر کی فراوانی ہے یہاں پہ, کلچر کے بارے میں جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ینگ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ آئیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہیلتھ کے توسط سے ایک میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ ایک نئی رپورٹ آئی ہے. ڈنمارک حالانکہ بہت امیر ملک ہے, ہر چیز یہاں پہ موجود ہے, لیکن پھر بھی ڈنمارک میں خودکشی کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور دنیا کا تیسرا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ خودکشی ہوتی ہے. تو ابھی حکومت کی نئی رپورٹ آئی ہے, اس میں انہوں نے کچھ انیشیٹو, کچھ ایسی ایکٹیویٹیز رکھی ہیں تاکہ وہ لوگ جو خودکشی کی طرف مائل ہیں وہ ٹیلی فون کر کے رائے لے سکتے ہیں یا سائیکالوجسٹ سے بات کر سکتے ہیں, اور یہ خودکشی کو روکنے کے لیے حکومت کی یہ ساری تجاویز تھیں. تو یہ چند خبریں تھیں. اب ہم چلتے ہیں جناب نصر ملک صاحب کی طرف. نصر صاحب آپ ہیں موجود ٹیلی فون پہ؟
4: جی بالکل. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. اچھا انٹرنیشنل خبریں شروع کریں یا ڈینش خبریں شروع کریں, کیا موڈ ہے؟
4: جیسا آپ کا مزاج ہے.
2: چلیے ٹھیک ہے. تو جی جی میں چند ایک انٹرنیشنل خبریں شروع کرتا ہوں. وہ ابھی جرمنی میں جیسے پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی, ایک بہت نسل پرست اور ریسسٹ پارٹی جو ہے اس کو بڑی کامیابی ہوئی ہے, ایکسٹریمسٹ پارٹی, اے ایف ڈی کہتے ہیں اس کو. اس کے اوپر جناب صدر ٹرمپ صاحب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. اس نے کہا میں بڑا خوش ہوں کہ جرمنی میں ایسی پارٹیاں جو ہیں وہ اب جیت رہی ہیں. تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جرمنی جو ہے یورپ کا ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس میں اس پارٹی کو زیادہ اتنی مقبولیت ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ نیشنل لیول پہ بھی وہ پارٹی جو ہے بہت ہی ترقی کر رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
4: اس کے بارے میں تو اگر آپ اس کو گہرائی سے دیکھیں تو صدر ٹرمپ صاحب نے جو اس پارٹی کی کامیابی کو سراہا ہے,
2: جی,
4: اور بلکہ سراہا ہی نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یورپ کے دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی اس کے منشور کی پیروی کریں گے. تو اس کا منشور تو اتنا زبردست اور اتنا خراب ہے کہ خود جرمنی میں کل مختلف جگہوں پر 12 بڑے بڑے شہروں میں اس پارٹی کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں, اور صرف مظاہرے ہی نہیں ہوئے, انہوں نے کہا ہے کہ اس کی پیش بندی کو روکنے کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ جرمن آواز اس طرح اٹھائی جائے جیسے نازیوں کے خلاف آوازیں اٹھی تھیں. تو ان دونوں چیزوں کے درمیان پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیان اور جرمنی کی موجودہ سیاسی صورت حال کے دوران جو کچھ ہو رہا ہے ان کو سامنے رکھا جائے تو صدر ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ ان نظریات کی تائید کرتے ہیں جو کم و بیش نئے نازیوں کے نظریات ہیں, اور نئے نازیوں کے نظریات سے تو آپ مجھ سے بھی زیادہ واقف ہیں کہ وہ کیا ہیں اور وہ خاص طور پر غیر ملکیوں کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں.
2: جی جی
4: جہاں یہ صورتحال ہو پر اچھا. اور پھر جو سب کی بات ایک اور ہے کہ یہ پارٹی جو جرمنی میں کامیاب ہوئی ہے یہ جرمنی کے اس حصے میں زیادہ کامیاب ہوئی ہے جو کسی زمانے میں ڈی ڈی آر کہلاتا تھا, یعنی اشتراکی جرمنی کا. اور وہاں کے جو رہنما ہیں اس پارٹی سے انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ انہوں نے اپنی اس کامیابی کے لیے جو تحریک شروع کی تھی اس کا جو بنیادی عناصر ہے اس میں وہ انہوں نے ڈنمارک کی ڈینش پیپلز پارٹی سے حاصل
2: سیکھا ہے.
4: تو اب یہ اندازہ لگا لیجئے کہ ڈینش پیپلز پارٹی کا پھیلایا ہوا جائر جرمنی تک کیسے پہنچا اور جرمنی میں کیسے استعمال ہوا ہے, اور اپنی اس کامیابی پر وہ نہ صرف بگلے خود بگلے میں جا رہے ہیں بلکہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ان کو آشیرواد دے رہے ہیں. اور صدر ٹرمپ کی منافقت یا دوہرے پن کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جہاں وہ اپنے ملک میں اشتراکی خیالات رکھنے والے اور ترقی پسند خیالات رکھنے والوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, وہاں وہ اس طرح کی سخت ترین اشتراکی نظریات رکھنے والی پارٹی جو ہے جو روس کی حمایتی ہے, یوکرین میں جنگ کو یورپ کی جنگ نہیں سمجھی تھی بلکہ سمجھ گیا کہ اس میں جرمنی کو کوئی حصہ نہیں لینا چاہیے, اس کی حمایت کر رہے ہیں.
2: اچھا, آپ نے کہا کہ اس کے خلاف پورے جرمنی میں کافی اجتماع ہوئے, ڈیمونسٹریشن ہوئی. ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ یہ پارٹی جو ہے جرمن انٹیلیجنس کی نظر میں بھی ہے کہ یہ جو ہے فنڈنگ اس کی ہے, کافی نازی ٹائپ لوگوں سے فنڈنگ آتی ہے اس کی.
4: بالکل آپ نے بجا کہا, اور اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھا جا رہا. اور جرمن دوسری سیاسی پارٹیاں جو ہیں بے شک وہ دائیں بازو کی ہیں یا بائیں بازو کی, وہ دونوں بڑی تشویش میں ہیں کہ اس پارٹی کو کیسے اس کی جگہ پر رکھا جائے, اور اس کے لیے جو حمایت حاصل ہو رہی ہے اس کی اصل وجوہات کو جاننے کے لیے ان کا تدارک کیا جائے.
2: جی اچھا, میرے پاس کچھ اسرائیل کے بارے میں کچھ خبریں ہیں, میں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کر دیتا ہوں. اکتوبر میں اگلے مہینے اسرائیل میں الیکشن ہوگا, اور کچھ پتہ نہیں کون کامیاب ہو, لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ چوائس جو ہے وہ اس بٹوین پلیگ اینڈ کالرا جو بھی آئے وہ. لیکن اب ایک جو خبر ہے, جو اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نتنیاہو کو 7 اکتوبر پہ جو حماس نے حملہ کیا تھا اس کے بارے میں قطر نے اس کو بتا دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے, لیکن اس نے اپنی فوج کو نہیں بتایا اور یہ حملہ ہونے دیا جس سے یہ بہت نقصان ہوا ہے. تو یہ جو کیا ہو رہا ہے, اب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ ملا ہوا تھا حماس کے ساتھ, اور وہ کہتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے, لیکن الیکشن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ریڈیو ہم وطن کی اردو نشریات براہ راست ریڈیو وسطی کے اسٹوڈیو سے سن رہے ہیں. سامعین ناظرین، آج 20 ستمبر 2026 11:08 ہو رہے ہیں اور ریڈیو ہم وطن اپنی نشریات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کچھ یوں ہیں کہ ابھی چند دنوں کے بعد جناب شوکت علی اپنا پروگرام متفرقات لے کے حاضر ہوں گے. 12 بجے جناب باشی قریشی صاحب کی جگہ باشی کے سنگ پروگرام میں کھٹی مٹھی باتیں جناب ظفر شیخ لے کے حاضر ہوں گے. اور 1 بجے جو ہے وہ بابا پھلکا اپنے پھلکے لے کے آئیں گے آپ کی خدمت میں. اور آج کیا ٹاپک ہیں، کس پہ گفتگو ہوگی، یہ اس پروگرام میں جانیں گے. تو سامعین ناظرین بلا تاخیر چلتے ہیں اسٹوڈیو میں جناب شوکت علی صاحب کے پاس اور ان سے سنتے ہیں